0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепианоға арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, екінші бөлім. Орындағандар Давид Керенгас және Жанел Бәкірова.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы, номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Шұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиоса.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде Классик радиосы. Классика таңы хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Серік Еркінбеков, халық биі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров. Ал тыңдайтындарыңыз Франц Антон Хофмейстер, соль мажорлы симфониясынан Поко Адажио. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс, дирижері Матиас Бамерт.

Тыңдағандарыңыз Франц Антон Хофмейстер соль мажорлы симфониясынан Поко Адажио. Ал орындайтындарыңыз Джон Бейлес музыкалық үзінді.

орындалған Джон Бейлис музыкалық үзінді. Келесі орындалатын Вольфганг Амадей Моцарттың си бемоль мажорлы номер 17-ші фортепианлық сонатасы, 3-ші бөлім Аллегретто. Фортепианды орындайтын Михаэл Эндрес.

Орындалған Вольфганг Амаде Моцарт, си бемоль мажорлы номер 17-ші фортепианлық сонатасы. Алдатындайтындарыңыз Жан-Мари Леклер. Премьералық музыка. Орындайтын музыка Альтарипа.

тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джульетта операсынан Джульеттаның вальсы, орындаған сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра дирижері Төлепберген Абдрашев. Ал тыңдайтындарыңыз Анатолий Лядов, Полонез, опус 55, орындайтын BBC филармониясы дирижері Василий Синайский.

орындалған Анатолий Лядов, Полонез, келесінде айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, соль мажорлы Жига, фортепиано орындайтын Мицука Ушида.

тыңдағандарыңыз Антонио Вивальди, төрт скрипка, виолончель, шектаспап және бассо континьюға арналған си бемоль минорлы концерті. Орындаған Фрайбургер бароккалық оркестра, дирижері Томас Хенгельброк. Алда тыңдайтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 14-ші фортепианолық сонатасы. Орындайтын Даниэль Баренбойм.

Тыңдағандарыңыз «Кара Караев», «Үш миниатюра». Орындаған Түрксой жастар камералық оркестра, дирижері Анвар Акбаров. Келесі орындалатын Йоган Себастьян Бах, миминорлы флейтаға арналған сонатасы. Флейтада орындайтын Реймонд Дель Ной. Арганда Джерард Деккер.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, ми минорлы флейтаға арналған сонатасы. Келесіндайтындарыңыз Ференс Лист, Этюд Концерт, орындайтын Клаудия Рау.

салт-дәстүрін дәріптейтін жоба бастады. Атырау қаласында Сарайшық Upgrade 2026 халықаралық жастар форумы өтті. Таза Қазақстан акциясы жалпы халықтық жобаға айналды. Бұл туралы толығырақ бірер минутта таныс боласыздар.

орындалған Карл Стаймиц, ми бемоль мажорлы симфониясынан анданте, орындаған Лярте дель Мондо оркестра. Біздің эфир жалғасуда, арнадан алыстамаңыздар. Эфирде классика таңы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет шоқтары.
1: Армысыздар, Сибирханат Тоқаев. Қазақстанның өңірі Грузияның Кахир өңірінде өткен халықаралық жастар лагеріне қатысты. Шар Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстаннан келген делегаттар да айтты. Халықаралық лагер жастағы ынтымақтастықты дамытуға, тәжірибе алмасуға, үздік бастамаларды зерделеуге және диалогты кеңейтуге, елдер арасындағы достық байланысты нығайтуға бағытталды. Бағдарламасында қатысушылар үшін білім беру, мәдени бағыттағы шар, кездесулер, бірлескен бағдарламалар мен экскурсиялар ұйымдастырылды. Бұл жастардың бір-бірімен жақырақ танысып, халықаралық деңгейде байланыс орнына ықпал. Қазақстан делегациясы лагерге қатысу арқылы екі жақ және де өңірдің ынтымақтастықты дамып қана қоймай, Орталық Азия мен Кавказ жастарының тікелей байланысын туға мүмкіндік алды. Қостанайлық жастардың салт-дәстүрін үлгілейтін жоба басты. Биыл олар үздік ұрпақтары бауының іріктеу кезеңі өтіп, грант алды. Енді қаржы ұлттық жас буынға түсінікті тілмен жеткізетін медиаға жұмсалмақ. Басты мақсат ұмыт бола бастаған ұғымдарды жаңғыртып, ұлттық мұраны жаңа контент арқылы халыққа жеткізу. Бұған дейін нашақорлықпен темірге түскен жастар жайында телефильм түсірген болатын. Атырау қаласының Сарайшық Апгрейд 2026 халықаралық жастар форумында аталмыш форум жастардың кәсіп біліктілігін арттыруға, бастамаларын қолдауға және жас мамандар мен сарапшының тәжірибе алмасуына арналған. Шараға Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Әзербайжан және Дегдеден келген жүзден астам жас көшбасшы мен белді азамат жиналды. Форумға маркетинг, коммуникация, креатив индустрия, жасанды интеллект және заманауи технологиялардың мамандары сарапшы шақырылған. Биыл форум бағдарламасы 6 бағытты қамтыды. Олар кино өнері, маркетинг, музыка, шараны ұйымдастыру, хореография және жасанды интеллект. Аясында пленарлық жиналыстар мен тақырып

0: сессиялар ұйымдастырылып, жиында қатысушылар үшін дәрістер, практикалық сабақтар мен шебер сағаттар өтті. Таза Қазақстан акциясы халықтық жобаға айналды. Сондықтан ешкім тыспайды, нәтижесінде қоғамда экологиялық мәдениет қалыптасып келеді. Жыл сайын өтетін тазалық шарасына тек былтыр Шығыс Қазақстан облысында 500,000 адам қатысқан. Нәтижесінде 500,000 астам қоқыс шығарылды. Жыл Таза Қазақстан аясында Шығыстағы 6 ауданында жастар таза әрі көркін Қазақстан үшін іс өтті. Оған ауданда волонтерлар, студенттер ауданның белсенді азаматтары қатысты. Олар Тәуелсіздік аллеясын маңғазылап, абаттандыруға атсалысты. Мұндай бастамаларға қосу арқылы қоғамда экологиялық нетті қалыптастыруға үлес қосады. Әрі келіп түскен жаңалықтар осындай, сіздерге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттық қызметі.
1: Классик радиосы. Мәдениет жаңалықтар.

0: Класси радиосының тыңдама қызметі 757-308 Астана қаласы коды 7-7-2.
1: Таңда әңгілік музыкамен қарсы ал.
2: Эфирде Класса таңы.

0: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік шедеврлерін жалғастырамыз.
1: Осень с любимой классикой.

орындалған Франк Куперен, Крисинген алған пьеса, екінші тәпте. Орындаған Анжела Хюйт, келесінде айтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 10 квартет, айтын Джулиард квартеті.

таңғабыт оймендер тобында. Сіздер классика тағдармасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Жермен Тайфера, Қос пьеса, фортепианода орындаған Любовь Тимофеева, келесінде айтындарыңыз Георг Муфат, фа мажорлы концертінен ария, орындайтын Комбатименто консорт Амстердам.

Классик радиоса. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Эфирде классика таңы хабары. Орындалған Ахмет Шыбанов, ария. Виолончельде орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова. Келесінде айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, фа мажорлық симфониясынан анданте. Орындайтын Киэль Мартиннің Алаңдағы академиясы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт фа мажорлы симфониясынан анданте. Келесінде айтындарыңыз Йозеф Бодин Бойзмортер, соль минорлы сонатасынан аллегро.

Тыңдағандарыңыз Франц Кроммер «Симфония», келесінде айтындарыңыз Йозеф Боденде «Бойс Мортьер», ремажорлы концертінен «Алегро», орындайтын «Музыка Антиква Кёльн».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал.
2: Эфирде классик.

тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын, орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасевич, келесі орындалатын Юган Кристоф Пец, фа мажорлы пасторальды концерт, орындайтын Иль Джардино Армонико,

Тыңдағандарыңыз Юган Кристоф Петц, фа-мажорлы пасторальды концерт. Келесінді айтындарыңыз Франсуа Куперен, клавишинге арналған пьеса, екінші дәптер.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырам.

тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы кларнетті квинтет. Орындаған Кейлі Мартиннің Алаңдақ Академиясы. Келесінді айтындарыңыз Антони Вивальди, соль мажорлы концертінен Аллегро.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші ми минорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексендецкий, фортепианода және Әубәкірова. Алдындайтындарыңыз Камиль Сен-Санс, виолончель мен оркестрге арналған сюита. Виолончельде орындайтын Стивен Исерлис, сүймелдейтін НДР симфониялық оркестрі.

Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амир Тибенихин, сүймелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2 концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре-мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: В мире классики.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойдан сайсың. Сен шынайы, таза үндіздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Ғабит Мүсірепов театры 81-ші маусымын жаңа қойылымдармен ашты. Астанада отбасы құндылықтарын нығайту мәселесі талқыланды. Елордада Сыр өңірінің креативті өнер көрмесі ұсынылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 81-ші театр маусымын ашты. Жаңа маусымда көрерменге премьералар, театрдың 80 жылдығына арналған мерекелік іс-шаралар, халықаралық және де республикалық фестивальдер ұсынылады. Маусымның алғашқы күндері Астрид Линген шығармасының желісі негізіндегі Карлсонның қайта оралуы жаңа Ақбілек түс қойылымдар сахналанды. Сондай-ақ Жанат Хаджиев атындағы эксперименталды сахнада көкірек көз оянғандай драмасының премьерасы өтті. Театрдың 80 жылдық мерейтойына орайда бірқатар іс-шаралар жоспарланған. 17 қыркүйекте Алматыда отандық және шетелдік театр сыншыларының қатысуымен 80 жылдық сахна сыры, рух, өнер, ізденіс халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы өтеді. Сол күні Көктөбеде қала тұрғындары мен қонақтарына арналған мерекелік кеш ұйымдастырылады. Жаңа маусымда театр ұжымы халықаралық және де республикалық фестивальге де қатысады. Албанияда өтетін 20-шы халықаралық Путринттегі ғажайып түндер театр фестивалінде ұжым Бернарда Альбаның үйі спектаклін сахналайды. Ал Ресейдегі халықаралық Тынық мұхиты театр фестиваліне қарагөз қойылыммен қатысады. Сонымен қатар Ұлпан спектаклі Астанадағы театралық халықаралық театр фестивалімен Қарағандыда өтетін Сен шын болсын республикалық фестивалінің бағдарламасына енді. Жыл соңына дейін театр Алдаркөсе және Ромео мен Джульетта қойылымдарын сахналауды жоспарлап отыр. Ал келесі жылы Қыз Жібек, Айман Шолпан және де ғасырдан да ұзақ күн спектакльдері көрерменге ұсынылады. Астанада отбасы күні қарсаңында шаңырақ көтеру және отбасы құндылықтарын дәріптеу мәселелеріне арналған республикалық аналар кеңесінің отырысы өтті. Кездесуге Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және де отбасылық демография саясат жөніндегі комиссияның әкелер одағының өкілдері сондай-ақ психологтар, дәрігерлер, құқық және қаржы саласы мамандары, студенттер мен белсенді жастар қатысты. Дөңгелек үстелде жастардың шаңырақ көтеруге деген көзқарасы, отбасын құруға дайындығы, ерлі-зайыптылар арасындағы сыйластық пен жауапкершілік мәселелер талқыланды. Сарапшылар некеге тұрудың құқықтық және де қаржылық тұстары, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, әкенің бала тәрбиесіндегі жауапкершілігі және де жастардың шаңырақ көтеруге психологиялық тұрғыдан дайындығы жөнінде пікір алмасты. Жастар отбасын құру туралы шешімге әсер ететін мәселелерге қатысты өз ойларын ортаға салып, мамандарға сауал қойып, ұсыныстарын білдірді. Тамырдан туындыға бұл Қызылорда облысының креативті кеңістігі елордада Creative Аймақ республикалық жобасы аясында сыр өңірінің шығармашылық әлеуетін таныстыратын көрме жәрмеңке басталды. 100-ге жуық креатор дәстүрлі зергерлік, ағаш, сүйек өңдеу өнері, сондай-ақ тоқыма кілем, ұлттық киім үлгілері секілді авторлық туындыларын көпшілік назарына ұсынды. Қолөнер шеберлері бай тарихи мәдени мұрамызды заманауи өнермен сабақтастырудың мүмкіндіктерін көрсетті. Көрме қонақтары сыр бойының брендіне айналған ақ күріш бейнеленген шығармалармен де танысты. Жоба креативті кәсібиелерін қолдауға бағытталған. Мұндағы әр бұйым атадан балаға жалғасқан қолөнер дәстүрінің халықтың тұрмыс-тіршілігі мен эстетикалық талғамының көрінісі дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики. Радио классика.

Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, сүйікті біздің тыңдаушы. Эфирде ғасыр пернесі хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, Далаңызнан Алегретто. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Кристоф Мангу. Алдында айтқандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың соль мажорлы бірінші флейтаға арналған концерті. Флейтада орындайтын Петер Лукас Граф, сүйемелдейтін ағылшын камералық оркестрі.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт соль мажорлы бірінші флейтаға арналған концерті. Алдындайтындарыңыз Алексис Вайсенберг соната, орындайтын Марк-Андре Амлен.

орындалған Алексис Вайсенберг соната. Келесінде айтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, номер бірінші партита. Фортепиано орындайтын Рафаэль Блихач.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алудан мелодия». Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

Тыңдағандарыңыз Иоганн Непомук Гумель, қос кларнет, қос фагот, қос фальторнаға арналған секстет. Келесі тыңдайтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, Фигароның үйлену операсынан үзінді. Орындайтын мецо-сопрано Магдалена Кожина.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт «Фигароның үйлену» операсынан үзінді. Келесінде айтындарыңыз Леонард Бернстайн музыкалық үзінді. Орындайтын Израиль филармониялық оркестрі.

Тыңдағандарыңыз Леонард Бернстайн, музыкалық үзінді. Алдатындайтындарыңыз Луиджи Баккерини, ми-мажорлы шекті квинтет. Виолончельді орындайтын Томас Вернер, сүймелдейтін Мюнхен камералық оркестра, дирижері Ханс Штадльмайер.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс номер 3 симфониясынан Аллегро Модерато, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу. Келесінде айтындарыңыз Александр фон Землинский, скрипка мен фортепиано арналған ля мажорлы серенада.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Құрманғазы оркестрінің 93-ші концерт маусымын робот-дирижер ашты. Қазақстан мен Сауд Арабиясы архивсіндегі ынтымақтастықты нығайтады. Кітап Тайм 2026 кітап фестивалі 55 мың астам адамды қамтыды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі 93-ші концерт маусымын ерекше бағдарламамен ашты. Жаңа маусымда ұлттық музыка заманауи технологиямен үндесіп, сахнаға робот-дирижер шықты. Оның жетекші

0: көмегімен оркестр бірнеше шығарманы орындады. Алматыда өткен концерт қала күніне арналды. Бағдарламада ұлттық музыка, әлемдік классика жауһарлары мен Алматы туралы әндер шырқалды. Оркестр Құрманғазының Түрмеден қашқан, Серпер, Адай және де Сарыарқа күйлерін, сондай-ақ Ахмет Жұбановқа арналған Әшіровтің фантазиясын орындады. Әлемдік классика қатарында Йоганнес Брамс, сондай-ақ Франц Лист және де Йоганн Штраус шығармалары болды. Кеш бағдарламасында Алматы тақырыбына да айрықша мән берілді. Александр Зацепиннің «Алматы менің» және де Ескендір Хасанғалиевтің «Алматының алмасы» әндері шырқалды. Мерекелік кештің мазмұнын Алматы апортына арналған көрме және де диджей сүймелдеуі аша түсті. Жаңа маусымда оркестр Құрманғазы Next Cover концерт, сондай-ақ шам жарығындағы әуені, Құрманғазы Composer Lab және де Cinema Hit жобаларын көпшілікке ұсынады. Қазақстан Республикасы ұлттық архивінің делегациясы Сауд Арабиясына жұмыс сапармен барды. Сапар барысында Қазақстанның ұлттық архиві мен король Әбділәзіз атындағы зерттеу және де архив қоры ынтымақтастық туралы меморандумды іске асыру жөніндегі атқарушы бағдарламаға қол қойды. Құжат екі ел архившілерінің тәжірибе алмасуын, бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізуді және де ғылыми ағартушылық іс-шаралар өткізуді көздейді. Қазақстан делегациясы Сауд Арабиясының ұлттық музейі, король Әбділәзіз атындағы зерттеу және архив қоры ұлттық кітапханалар мен король Фейсал атындағы исламды зерттеу орталығының жұмысымен де танысты. Кездесулер барысында тарихи құжаттарды сақтау, оларды цифрландыру және де бірлескен зерттеулер жүргізу мәселелер талқыланды. Сондай-ақ тараптар архив және кітапхана қорларымен жұмыс істеудің заманауи тәсілдері жөнінде тәжірибе алмасты. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен еліміздің барлық өңірінде «Кітап Тайм» 2026 5-ші жалпы республикалық кітап фестивалі өтті. Фестиваль негізгі алаң ретінде Астанадағы Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында ұйымдастырылды. Бағдарлама аясында кітап жәрмеңкесі, әдеби кездесулер, буккроссинг, шеберлік сабақтары және де оқитын ұрпақ, жаңа оқырманды қалыптастырудың заманауи жолдары, халықаралық дөңгелек үстел өтті. Сондай-ақ кітапханада жасөспірімдерге арналған жаңа зал ашылды. Кітап фестивалінде серб әдебиеті бұрышының ашылып, мұнда белгілі серб қаламгерлерінің шығармалары, көркем және де балалар әдебиетін қоса алғанда 120 кітап қойылған. Осылайша ұлттық академиялық кітапханадағы шетел әдебиетіне арналған кеңестіктердің саны 20-ға жетті. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы, Қазақстан ұлттық телеарнасы және де Жастар театры, кітап өнер және медиа жаңа серіктестік тақырыбында ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойды. Жалпы Кітап Тайм 2026 фестивалі аясында еліміз бойынша 1795 мәдени ағартушылық шара өтіп, оған 55726 адам қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрустальды аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасын

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады. Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Это была «Труба» в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Франц Ваксман, скрипка мен оркестрге арналған Кармен фантазиясы. Орындаған солист Моне Хатори, сүймелдеген неміс симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Жаяу Мұсаның өз уақытындағы қоғамдық бүлік пен күрестің гимніне айналған атышулы әні «Ақсиса» орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Джакомо Пучинидің «Чио-Чио Сан» операсы, «Баттерфлайдың» ариясы. Орындайтын халық артисі мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччинидің «Чио-чио сан» операсы, «Баттерфлайдың» ариясы, орындаған халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Халық әні «Алқоңыр», орындайтын опера өнерінің дүлділі, КСРО халық артисі, қазақ КСРО халық артисі Ермек Серкебаев.

тыңдағандарыңыз халық әні Алқоңыр, орындаған опера өнерінің дүлділі КСРО халық артисі, қазақ КСРО халық артисі Ермек Серкебаев. Келесі орындалатын Джордж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы. Орындайтын кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі Әлібек Нишев. Сүймелдейтін орыс халық аспаптар оркестрі, дирижер Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе Пертсулу операсынан Смиттің серенадасы. Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі Әлібек Нишев. Сүймелдеген орыс халық аспаптар оркестрі. Дирижер Николай Некрасов. Евгений Брусиловский. Сайра Бұлбұл. Орындайтын қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова.

тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловскийдің «Сайра бұлбұл» шығармасы. Орындаған қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Күләш Байсейітова. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы «Сегіз серінің әні ғайни». Орындайтын әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Болат Бүкенов.

0: Осымен Алтын Қордың Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Арфа. Барша шекті аспаптардың пайда болуына ықпал еткен ең алғашқы аспап. Оркестрде өз сұлулығымен барлық көрші аспаптардан асып түседі. Арфаның оюланып жасалған рамасы бүкіл музыканттардың аспабынан ерекшеленіп, өзіндік жеке даралығымен көрерменнің назарын бірден өзіне аударып алды. Байырғы замандарда арфа Шығыста, Греция және Римдегі ең сүйікті аспаптардың біріне айналды. Орта ғасырларда бұл аспап Еуропаға да әйгіленді. Әсіресе ирландтық бардтар осы аспапты ойнаумен ерекшеленді. Олар өз сагаларын қолға ұстап жүретін арфаның сүйемелдеуімен орындайтын. Арфаның бейнесі тіпті Ирландияның ұлттық елтаңбасына да енді. Ұзақ уақыт бойы бұл аспап ирландтық саяси символы болды. Тұңғыш рет арфа король бірінші Яковтың тұсында корольдік жалауда бейнеленді. Сол дәуірлерден бері осы немесе басқаша күйде арфа британдық және ағылшындық біріккен корольдіктің да жалауларында бейнеленіп келді. Аспаптың бейнесі орта ғасырдан бастап қазіргі заманға дейінгі ирландиялық теңгелерде де бейнеленген. Симфониялық оркестрде арфа 18-ші ғасырда пайда болып, алдымен лютня, гитара немесе клавесин аспабына тән дыбыстарды салған. Ал қазіргі заманғы арфа өзінің орта ғасырлық түрлерінен мүлдем ерекшеленеді. Оның оркестрдегі негізгі рөлі аккомпанементтік қосалқы болып табылады. Ал егер арфаға соло қызметін тапсырса, онда оның өте сапалы шығатыны сөзсіз.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған арфа аспабы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы жаңа маусымда бір қатар жаңа жоба ұсынады. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы 91-ші концерт маусымын The Magic of Chamber музыкалық кешімен ашты. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында еліміздегі кітапхана саласының негізгі статистикалық деректер жинақталған аналитикалық медиа платформа таныстырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикалық телерадиокорпорациясы жаңа маусымда ақпараттық сараптамалық, қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық, мәдени рухани және ойын сауық бағытындағы бірқатар жобаны көрерменге ұсынады. Қазақстан телеарнасында ақпарат, апта, прайм эра, үзгілік формуласы, жасампаз ұлт және де таза сана бағдарламалар жалғасады. Жаңа жобалардың қатарында мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысы мен қолдау шараларының тиімділігін саралайтын жауапты мемлекет, жаңа әлеуметтік, индустриялық және инновациялық нысандар туралы қарқынды құрылыс, елдегі маңызды реформалар мен мемлекеттік бастамалар жайлы Қазақстан антологиясы бар. Бір елдің перзенттері жобасында түрлі этнос өкілдерінің ел дамуына қосқан үлесі айтылып, құрылтай бағдарламасында заң шығару саласындағы өзекті мәселелер сөз болады. Сонымен қатар араға 20 жыл салып Суперстар музыкалық байқауы эфирге қайта оралды. Жаңа маусымда медицина, цифрлық қауіпсіздік, заң үстемдігі, еңбек адамы, кәсіпкерлік, отбасы құндылықтар мен экологиялық мәдениет тақырыптарын қозғайтын жеті отандық телехикая жарық көреді. Деректі фильмдер қатарында «Алтын орда», «Шабандоз», «Үстірт арқары», «Өзен жағалап», «Шыңында өскен Алтайдың» және «Соңғы алма» туындылары толықтырады. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы 91-ші концерт маусымын «The Magic of Chamber» музыкалық кешімен ашты. Сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жанат Ермановтың жетекшілігімен мемлекеттік қарағайлы үрмелі аспаптар квинтет өнер көрсетті. Кеште әлемдік классикалық музыканың таңдаулы туындылары орындалды. Бағдарламаға Антонин Дважактың квинтеті, сондай-ақ Макс Брухтың кларнет, альт және де фортепианоға арналған триосы, сондай-ақ Зетиния Абреудің «Тико-тико» шығармасы енді. Жаңа маусымда филармония көрерменге түрлі жанрдағы концерттік бағдарламаны ұсынады. Оның ішінде классикалық музыка тарихындағы ең ауқымды шығармалардың қатарында Густав Малердің номер 2-ші «Қайта тірілу» симфониясы бар. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында еліміздегі кітапхана саласының негізгі статистикалық деректері жинақталған «Лаба» аналитикалық медиа платформасы таныстырылды. Платформада кітапханалар желісі, оқырмандар мен келушілер саны, кітап қоры мен берілген әдебиеттер, цифрлық ресурстар және де кадрлық әлеует туралы негізгі көрсеткіштер қамтылған. Деректер диаграмма, рейтинг, интерактивті кесте және де өңірлер бойынша салыстырмалы мәлімет түрінде берілген. Осы арқылы саладағы өзгерістерді бақылап, өңірлердің көрсеткіштерін салыстыруға болады. Лаба платформасын құруға Қазақстан кітапханалар 2025 жыл мемлекеттер мен сандар ғылыми сараптамалық шолуындағы мәлімет негіз болған. Алдағы уақытта жаңа статистикалық есептер жарияланған сайын платформадағы ақпарат та жедел жаңартылып отырады. Лаба интерфейсі қазақ, орыс және де ағылшын тілдерінде жұмыс істейді. Платформа мобильді құрылғыларға да бейімделген. Жоба авторы Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының ғылыми әдістемелік қызметінің маманы Нұрлыхан Жұмахан. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легосындай, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: күз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Сіздер әуенге айналған дәуір хабарын тыңдадыңыздар. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтерінкі көңіл күй тілейді.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші өрім интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанов атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстан мен Франция арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты дамытуға арналған бірқатар шара өтті. Қалибек Қуанышбаев атындағы театр 36-шы маусымды Қарагөз спектаклімен ашты. Анкарада Манарбек Ержановтың туғанына 125 жыл толуына орай еске алу кеші өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минутта таныс боласыздар.

0: Кітапханада көпшілік үшін Франция кітап бұрышы ашылды. Мұнда елдің тарихы мен мәдениеті туралы басылымдар, француз классиктер мен қазіргі авторларының шығармалары, сондай ақ қазақ және орыс тілдеріне аударылған әдебиеттер қойылған. Жаңа кітап бұрышы оқырманның француз әдебиеті мен мәдениетін жақынырақ білуге мүмкіндік береді. Шара аясында француз тарихшысы әрі зерттеушісі Мария Фаверонның «Алтын орда, дала империясы әлемді қалай өзгертті» кітабының қазақ тіліндегі басылымы да таныстырылды. Еңбекте Алтын Орданың тарихы, Еуразия кеңістігіндегі орны және де Орталық Азиядағы саяси әрі мәдени үдерістерге ықпалы баяндалады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы мен Алматыдағы Француз Альянсы мәдени ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Құжат аясында тараптар бірлескен мәдени ағартушылық жобалар мен әдеби бастамаларды қолға алып түрлі іс-шаралар өткізуді көздеп отыр. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры 36-шы маусымды Мұхтар Әуезовтің шығармасы желісінде қойылған қаракөз спектаклімен ашты. Қазақ драматургиясының алтын қорына енген шығармада сырым мен қаракөздің тағдыры арқылы махаббат, салт-дәстүр, жеке таңдау мен қоғам қалыптастырған қағидалар арасындағы қайшылық суреттеледі. Жаңа маусымда театр қазіргі драматургия мен классикалық шығармалармен қатар түрлі жанрдағы қойылымдарды ұсынбақ. Театр ұжымы республикалық және де халықаралық фестивальдерге қатысып, еліміздің өңірлеріне гастроль ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Театрдың жаңа маусымдағы сапарлары қыркүйекте Павлодарда өтетін Ертіс Баян республикалық театрлар фестивалінен басталады. Онда театр Шолпанның күнәсі драмасын сахналайды. Ал қазан айында Анна Каренина роман парақтары хоре драмасы театрал халықаралық театр фестиваліне қатысады. Сондай ақ Парасат майданы спектаклі қазан айында Қарағандыда өтетін Сын шын болсын республикалық фестивалінде сахналанады. Айта кетейік, қараша айында театрдың құрылғанына 35 жыл толады. Мерейтойға орай театрдың тарихы, шығармашылық жолы мен бүгінгі жетістіктері туралы мәдени іс-шара өткізу жоспарланған. Анкарада қазақтың көрнекті әншісі, домбырашы, композитор әрі актер Манарбек Ержановтың туғанына 125 жыл толуына орай еске алу кеші өтті. Іс-шараға дипломатиялық корпус, мемлекеттік органдар және де шығармашылық зиялы қауым өкілдері қатысты. Кеш барысында Манарбек Ержановтың өмірі мен шығармашылық жолы таныстырылып, қазақ музыка өнерінің дамуына қосқан үлесі кеңінен дәріптелді. Көпшілікке белгілі өнер қайраткерінің өмірі мен шығармашылығы жайлы деректі фильм де көрсетілді. Концертте Қарағандыдан келген арқа сазы фольклор ансамблі қазақтың дәстүрлі музыкалық шығармаларын орындады. Сондай-ақ Сержан Мұрсайын, Нұрлытаң Саятқызы мен Гүлмира Тапай өнер көрсетті. Ақын әрі жазушы Серік Ақсұңқарұлы Манарбек Ержановтың дәуірі туралы балладатты туындысын оқыды. Іс-шараны Халықаралық түрік мәдениет ұйымы, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі және де Қарағанды облысының әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Карло Феличи театры. Генуяның ең басты опера театры. Билеуші герцог Карло Феличи Савойскийдің құрметіне осылайша аталған. Операға арналған жаңа ғимаратты салу туралы шешім 1824 жылы қабылданып, осы кезеңде қаладағы театрлар Генуяның қажеттіліктерін қанағаттандыруға мардымсыз еді. Жаңа театр Еуропаның ең әйгілі опера үйлерімен бір қатарда тұрып қана қоймай, сонымен бірге бәсекеге түсе алатындай дәрежеде болуы тиіс еді. Сәулеттік байқау жарияланып, осы бәйгеде жергілікті Карло Барбаринаның дизайны таңдалып алынады. Кейінірек сахнаны салу үшін әйгілі миландық сәулетші Луиджи Каноник шақыртылады. Ал оның тәжірибесінде бірнеше ірі жоба бар болатын. Ла Скаланың реставрациясы, Милан, Кремона, Брешия және тағы да басқа қалалардағы театр құрылыстарын салуға қатысуын атаса жетіп жатыр. Карло Феличи театрының салтанатты түрде ашылуы 1827 жылдың 7 сәуірінде болып өтті. Театр ғимаратының құрылысы аяқталмағанына, декорациялар дайын болмағанына қарамастан, көрермендер арасында театрдың танымалдылығына бұл жағдай еш әсерін тигізген жоқ. Карло Феличи театрында ғимаратты жаңарту бойынша жұмыстар ұдайы тұрғыда жүргізілді. 1941 жылға дейін театр өзінің керемет және таңғажайып қалпын сақтап келді. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыс кезінде атыстар мен бомбылау, зеңбірекпен ату салдарынан және тонаушылардың кесірінен Генуяның таңғажайып ғимараты күл-талқанға айналады.

0: Соғыстан кейінгі театрдың реконструкция жұмыстары 50 жылға созылды.
1: Бүгінгі таңда Карло Феличенің үлкен залы 2000 адамды сыйдыра алады. Театрдың ішкі және сыртқы көрінісі тарих пен қазіргі заманды біріктіреді. Көне театрдың қабырғалары, барельефтері бар фасад, ішкі интерьерінің кейбір элементтерін жаңа безендіруге үйлесімділікпен енгізуге мүмкін болды. Бірақ шын мәнісінде театр толығымен қайтадан салынды деп айтуға болады. Көрермендер залы былай айтқанда ескі театрда орналасқан. Сонымен бірге ескі ғимараттан соң салынған тағы бір ғимарат бар. Мұнда сахналар мобильдік платформаны басқару механизмдері, реставрациялық залдар мен киім ілетін бөлмелер де бар. Көрермендер залдың интерьерінде сәулетшілер театр алаңынан болмысын қалпына келтіруге күшін салды. Жабық бөлмеде бұл қаншалықты мүмкін? Төбені жұлдыздармен безендіріп, қабырғаны үйлердің сыртқы фасад стиліне, колонна және балкондармен безендірілді. Авторлардың ойы бойынша, осы керемет дүниенің барлығы көрермен қауымға баяғы замандағы театр қойылымдарының көшеде көрсетілуін еске түсіруі тиіс. Карло Феличе театры Еуропадағы ең ірі опера үйлерінің бірі және әлемнің ең үздік жүздеген сахналарының бірі.
2: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
3: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах. Соль минорлы скрипка соло арналған номер бірінші санатасы. Скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк фортепиано мен скрипка арналған сонатасы ля мажор 1-бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Павел Гелилов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Thelonious Monk-тың Evidence шығармасы. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағанда Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов және Александр Кузнецов.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.